0: ye ho aduma sana mpa me kache wo nyumeye
1: etina me kache o dasani bia wo tie me se na me obetina mbose me na me bo hia ni sika na me betina mwa ye defo na su sika ro de ma wi a wo na wo ba ye ho aduma me na gina ana e besie na me wo mba ho biu hwe so ko tata tata se wo tata tata na me wo mepam me kache wo so ko transport se wo ton sa ton nam sa de no bi se obi obe.